تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا ہمالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ نے ٹیون کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سپوئی. دوستو, کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک رنگ منچ ہے اور ہم سب اس کے کلاکار, لیکن ایک اصلی کلاکار وہی ہے جو اپنی کلا سے سماج کو آئینہ دکھائے اور اپنی اداکاری سے لوگوں کے دلوں کو چھو لے. مگر اس رستے پر چلنے کے لیے صرف جنون کافی نہیں ہے, صحیح دشا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. چاہے آپ ابھی ابھی تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہوں, یعنی ہمارے نوودت کلاکار, یا پھر آپ برسوں سے منچ سے جڑے ہوں, آپ سبھی کے ہنر کو نکھارنے اور آپ کو صحیح مارگ درشن دینے کے لیے آج سے ہم لا رہے ہیں انمول وچن, ایک بے حد خاص شخصیت کی آواز میں. جی ہاں, آج سے ہم فائیو ایلیمنٹس تھیٹر گروپ کے سنچالک اور رنگ منچ کی دنیا کے جانے مانے رنگ کرمی شری مانو مہرا جی آپ کے مارگ درشن ہیتو اس شرنکھلا میں رہیں گے. یہ ویت تھیٹر گروپ اور کلچرل سوسائٹی امبالا کی اور سے رنگ منچ اور رنگ کرمیوں کے مارگ درشن کے لیے ایک کوشش اور ایک پہل. مانو مہرا جی, آج سے ہمارے سبھی ابھرتے ہوئے اور انوبھوی کلاکاروں کو ابھینے کی باریکیاں سکھائیں گے اس ریڈیو شرنکھلا میں, اور بتائیں گے کہ ایک سفل منچ کلاکار بننے کے لیے کن تتووں کی ضرورت ہوتی ہے. کارکرم رنگ منچ کی اور میں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ, کیونکہ شروع ہونے جا رہا ہے کلا اور کلاکار کا یہ خوبصورت سفر صرف ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ صادقہ تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے.
1: کشمیر شیو درشن میں ماتا للیشوری کا جو یہ للواک ہے بہت ہی اتیانت مہتوپورن ہے, اور اس کی مہتوتا آج کے وگیان میں بھی آپ کو اس کی ریفلیکشنز کہیں دیکھنے کو ملیں گی, کوانٹم سائنس میں دیکھنے کو ملیں گی. للدت کہتی ہے کہ شیوچی زیول زال وحرویت, شیوچی زیول زال وحرویت کرنزن منشی تیرت کیت, زندنے وچان ادکار مریت, پان مز پان کڑ ویسیرت کیت. للدت کہتی ہے کہ شیو چی زیول زال وحرے, شیو جو ہے جسے وہ شیو کہتی ہے, جسے وہ پرم شیو کہتی ہے, جسے ہم مندروں میں, ہم اسے پہاڑوں میں, ہم اسے یوگی کے روپ میں دیکھتے ہیں, للدت اسی شیو کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے شیو چی زیول زال وحرے, شیو جو ہے ایک سوکشم جالے کی طرح ہے, جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے شیو ایک سوکشم مکڑی کے جالے کی طرح ہے. کوانٹم سائنس اسے کہتا ہے کہ کانشیسنیس is the foundational fabric of all the manifestations. وہ للدت بھی وہی کہتی ہے کہ شیو چیز زیول زال وحرے, یعنی کوانٹم سائنس میں جیسے ہم آج میٹر کہتے ہیں, جو یہ پیڑ پودے پہاڑ, یہ ہماری ہڈیاں, شریر, آسمان, دھرتی, یہ سب میٹر ہے. لیکن میٹر کو بھی جب آپ کوانٹم ڈیپسٹ لیول پہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میٹر جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, یعنی جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, وہ جو ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو سائنس کہتا ہے, کوانٹم سائنس کہتا ہے کہ میٹر کو اگر ڈیپسٹ لیول پر دیکھا جائے گا تو آپ کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا, وہاں صرف کوانٹم فیلڈ آف انرجی ہے. اور وہی جو انرجی, جیسے الیکٹرانز کی فیلڈ ہے, فوٹونز کی فیلڈ ہے, وہی الیکٹرانز اور فوٹونز کی فیلڈ جو ہے میٹر کو مینیفیسٹ کرتی ہے. اور وہی دیکھیے للدت کی کہتی ہے شیو چی زیول زال وحرے وت کرنزن منشی تیرت کیت, دیکھنے والی چیزیں جو ہمیں الگ الگ دکھتی ہیں وہ الگ الگ تو ہیں, میٹر ہمیں الگ الگ دکھتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو گہری یونیفائڈ فیلڈ ہے وہ ہمیں نہیں دکھتی. اور وہ کوانٹم سائنس بھی کہتا ہے, اور للدت بھی کہتی ہے شیو چی زیول زال وحرے وت کرنزن منشی تیرت کیت, نا ہمارے انجر پنجر استھی پنجر سب ایک ہیں, اسی کے وہ اسی کا مینیفیسٹیشن ہے. پھر کہتی ہے للدت کہتی ہے کہ یہ سب اسی فیلڈ کی ایک مینیفیسٹیشن ہے, یعنی جسے وہ شیو کہتی ہے, وہ کہتی ہے اسی شیو کا یہ وستار ہے, اور وہ ہمارا شریر جو ہے اسی سیم فیلڈ کا بنا ہوا ہے. پھر کہتی ہے زدنے وچان ادکار مرت, مطلب जीते जी उसको नहीं देखोगे तो फिर कब देखोगे, मर के देखोगे। वो मरना और जीना ये वो वाला जीना नहीं जिसे हम जो इंसान देखता है जीना और मरना, वो कि हम जो हैं अभी जिसको हम जीवन कहते हैं यही तो मरण है। असल में हम मरने वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब जी रहे हैं, मैटर के साथ सब जी रहे हैं, मैटर की इल्यूमिनेशन में, मैटर की जो लालसा में सब जी रहे हैं, तो वो तो मरना है, उसे वो मरना कहती है। असली जीना वो कहती है जिंदगी मुछन हरकत मरत, यानी मर के तुम उसको नहीं देख पाओगे, आप बाहर रहोगे तो कभी देख नहीं पाओगे, उसके लिए जीना पड़ेगा, और जीना के लिए आपको अंदर की यात्रा में जाना पड़ेगा। जिंदने वुछानात कर मरित पानमज पान कड़व्यत कर, यानी भीतर उतरना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, अंदर खोजना पड़ेगा। मतलब वो खोजने की जो यात्रा है बाहर नहीं है, खोजने की यात्रा अंदर है। यानी जिस शिव को हम बाहर खोजते हैं वो असल में हमारे अस्तित्व के भीतर ही उपस्थित है, यानी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसी एग्जिस्टेंस के अंदर ही वो अवेलेबल है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो जीते जी यानी उस जीवन, उस जीने की राह पर जब हम चले, उस अंदर की भीतर की राह पर जब हम चले, तो पहचानना ही साधना है, उस पहचानने को ही हम साधना बोलते हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी हमारी पहचान उस शिव के साथ बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम वही शिव बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही शिव बन गई होगी, और हम कहेंगे अहम शिवम, हम कहेंगे शिवो हम। कितना ही ब्यूटीफुल वाक हजारों साल पहले ललित कर दिया हुआ।
2: دوچو بوزان اف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت

اے بادی صبا جاؤ نہ ندی کے اس پار, پوچھ کے آؤ نہ ان سے ان کا حال, کیا کرتی ہیں, کیسی رہتی ہیں, کیسی سوتی ہیں, کون سی کروٹ لیتے ہیں وہ. ان کی آنکھیں چھو کر آؤ نہ, ان کے ماتھے کو چوم کر آؤ نہ, ان سے پوچھ کے آؤ نہ وہ چپ چاپ کیوں رہتے ہیں, کیا میرے بارے میں کبھی سوچتے ہیں. صبا جاؤ نہ ان کے ہاتھوں کی لکیروں ریکھاؤں کو پڑھ کے آؤ نہ, ان سے جا کے کہو نہ ایک بار ملنے آؤ نہ. اے بادی صبا جاؤ نہ ان کے ہاتھوں کی لکیروں ریکھاؤں کو پڑھ کے آؤ نہ, ان سے جا کے کہو نہ ایک بار ملنے آؤ نہ. اے بادی صبا جاؤ نہ ندی کے

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: سنیے اور سنائیے ریڈیو وتستا, سننا بھولنا چاہیے. آپ کا ریڈیو, آپ کی اپنی آواز. ریڈیو وتستا 90.0 ایف ایم پر ہر روز سنیے منورنجن دن بھر, اور ساتھ میں پل پل کی خبر دیتا ہے آپ کو صرف اور صرف ریڈیو وتستا, آپ کا اپنا ریڈیو, آپ کی آواز. دل سے.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

اتر ہوا ہے یہ جہاں، میرے برسوں کے تصور میں تم اچانک یوں دستک دے گئے، یہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا، اور خیال بن کر اتر جاؤ گے میرے وجود میں، اس کا تصور میں نے